Har du vært med i litt over en halvtime, så har du fått med deg hvem som har bursdag i dag. Blant dagens bursdagsjubilanter så firer vi Julio Iglesias, som blir 83, og denne karen, Bruce Springsteen. Og du skal få en låt av dem begge i dagens to fra en her på P8 Pop. Og vi starter med denne fra 1984.